受苦累的意义。Come on, 踊れ揺らせ It rock Come on, 踊れ揺らせ It pop popグルーヴ上の理性よ担って乗って溶け混ざって巡りへ一つになる Fuck the power 僕は君さ Fuck the power 君がバッ